0: magu sa yale bi bebo sa ama wo sika wonya nyinala wo wa spend ni nyinala
1: asemba fm
0: papa to asoma me ase
2: na yona de
0: na yona de
2: na wasane ko ehyen yam akoda hate
0: na yona as akọ ehyen ni mupa ni yam
3: ase
0: ehyen a yebeka se ka ike wa koka ni inside baby pa ene wa koda na na onimu se ni ekosumponi won won no nyame fe na wan ye juma ohun kwafu bra e bra won ho
3: biamani so
0: ohun obiamani ye den sai obi papa wo se se wo ka bi bizese
3: biamani sai obi
0: eh o ti obiamani sai obi odu nyame afre na wan ye juma no won wo se na o ma wabusu e bre papa so fo papa so fo me ka tro o so ma wabusu e bre e kom na se o ma atu wabusu e mu because nyame fro na ka wo ye serious ye nyame juma and like how you fast say ubo mpa yet and like how 2 years in policy when they come day one and can they want my woman enjoy
3: amen
0: now so I'm afraid who say when you when they come by the wunti once I come not the wa ma de wa ma de wa ma de wa ma de wa ma de wa ma de wa ma de wa ma de wa ma de wa ma de wa ma de wa ma de wa ma de wa ma de wa ma de wa ma de wa ma de wa ma de wa ma de wa ma de wa ma de wa ma de wa ma de wa ma de wa ma de wa ma de wa ma de wa ma de wa ma de wa ma de wa ma de wa ma de wa ma de wa ma de wa ma de wa ma de wa ma de wa ma de wa ma de wa ma de wa ma de wa ma de wa ma de wa ma de wa ma de wa ma de wa ma de wa ma de wa ma de wa ma de wa ma de wa ma de wa ma de wa ma de wa ma de wa ma de wa ma de wa ma de wa ma de wa ma de wa ma de wa ma de wa ma de wa ma de wa ma de wa ma de wa ma de wa ma de wa ma de wa ma de wa ma de wa ma de wa ma de wa ma de wa ma de wa ma de wa

me ba cho me busa wo se won so wa wiata so se obesum Yesu ana ana ni enkrofo akiken ya na wo de wudi a chire akwa bi no okwa asori a okono na ese omunchia na Yesu unche na metna Yesu wishi ya uyonku asi Yesu wasi unche na metna akwa ba kuna wadi fufumra ma asafuno abo nase kakra wishi ya wano masori fuwano ne bako antuana Obu aka na nche ne ba ko chia no Yesu wasi wo nche ne metra na ne nkwa siafo keka ne metie What is your decision? Ube suma urade ana wo so uka omo awo si Kristo sum ye attractive no uka ho enti wo asori kura wagai wo Sorry, kura wusi wunkobio. Uto broni wa wufri juada kosi kwesi ada. Aden. Na se wutimi ye kura disisi adan ni ade. Na onyankopo asabse se onipa kura wunya wiase nyina na ahwere wo kura. Emfa so be na abiya. Entu ye buate. Entu ye bu. Entu ye bu. Ya entu ye bu kakra wati.

0: Asempa FM.
1: Ye tuo na ne. Aye boafo. Wo mireke sia ye ntimi ya no. Ani afre wo samampo. Ye de so de so. Ni ye jaa wo so. Obi kwa ku endi wa ku ani mu a. Abrofo sine de ye ye. Kaka jaa mi. Wo de ade atudro na ku wo. Be me na wo ka brofo sa ku. Bo ampo sim na na wo di sika mo no. Sika de ate so wo mpio. Papa Mansu. Wo wa be me. Papa Mansu. Ni mtie ni. Wo na wo Asempa FM. Be me na wo si so no ham. Wo mireke sia ye ntimi ya no. Ese na bredwane aya pebwa ne asan wo ese du katabura wadi asempa ne atre wo be me na wudi mu honam se papai wo be me mu obi kwaku andi wo be me piafo piafo piafo piafo
2: Sarakatema mamami eka Maria Keposo Taya.
3: Ultimate
2: Whosoever beats the drums of war must prepare to dance for the warrior. When the rhythm of any music changes, the

0: Yapone dear ne yama wa kwa basrun kokra ba sempa 94.7 FM. Ene ya Friday ene ya girls show ay edu Friday a hana gana nyina etie hana wiase nyina etie mesi se wudi wudi fiada bo wudin enso fi se me fi kasa aye menti se obi boni dinda na je se dia ye bo kromu ha no ani girls show na wodi atacha na wa hashtag bella the all rounder the original name eno no chama fo nyina che lady evening may your bedroom commando papa pa. Matenase, nene koye fiade, hey, yesi ye ntufuo, enti minye futuo biya mo biya waha, pati nko mo biye ebedi waha biya ufa, de biya meka ebe buwaw, wudi yese bi mpure duyasa, fanesi yede ya jimu ndo wa jimu dosin ye, de ye kase mni wiyodye nyabo, sreda jine hon, mijidi se baku mienu bidye, ubenya edia bobra, amane ayeye, ene, muni mse di ayena dada ya ba wari ya ba relationship ya ni yedi hon komo kuromu haay ya na se makachira wo se enkomo na wo sofu mami intu minkanchira wo no asem na wo sofu intu minkanchira wo no udi bedan ya wo girls shua na ya ketiketiketi bi ya na ya tudi ebodi wati asie ya tudi mbodi ya nye na ebe ya se tabi ye tu ni din ya bodi edi ama e yi sawu we fidie na to asempa 94.7 dia unya mistake e ye asempa fie ye be kan sempa e na atirewo ne se enji frodofo bi e na odofo bi frodofo bi na TikTok fo nyi na ngada na monta apon gift na mun kan chire mi se bela ya ye ready na ye be din komo se de se fata. Ene ya topic eda puno sume ne mpamfu na ebe di nkomono. Muni msedi ye no mekane saadi ya. Na mewo inshiraba jina. Ewa ha. Mewo inshiraba jina. Ewa ha jina atinasi wate mutuku. Sansu. Ena mewo Tracy. Tracy insu waha. Tracy insu atinasi. Chese wa shise ni hu. Minim nyotin vivi. Minim. Ano wa huse mbaye mienu. Nito mbaye ano. Ono di kambayo. Esu vivi wano. E hoye ne de. Minim ni hu. Ane na mema mupe vivi sa. E mema pe vivi dodo. Mekane sana vivi monero. I'm Ernest. Fifi money watena se me oba girls am friend Fifi Monero atena se atese ye ba be twetwe enkomo papa na emba etiti ye nyina nimdifo a obia bin wadwuma nimu meke adwuma nimu obia so kita na adwuma awoye mebo gina di agina is a business woman ade bi obese uton bia no upe he wo body ni kro obese uton de fa be dan gina we ma price papa ana wo ma na bo fine pa. The saint Gina is a business woman entrepreneur. Chese or born a home modin chromu he ye ebwa maya nenso. Elti nuhu Gina waha o experience papa. Sebi on nambe man sana we didi. Ay wadene hu. Menka se won ne wonhu nti sebi midi udabio. Me pese we ni ba hun so se o yo ba pebi bi ne ye. Na se dia mema si sika ni abranti yeno. Sana sika eni oba. The saint Kenya hu wani o wobia. Sansu na minu ba train su jina nasu pa wane. Ne juma pape bia wa ye mi mfantuja ene. Na dafwe muno. Nibedi hun komo. Ay. Wakana mako ye mefro. Fifi nso die. Ay. Ohe mojemu yarewa. Ay. Ushe mojemu ye health practitioner. Chese. Ay. Ebane. Musi mo cheki den. Muna mo she HIV ni.
1: Ye she HIV ni. Awo. Obi wo honuma. Ope awo. Obi wo sa infection. Obu ni se oti ya. Wako hospital. Ye se enoma. Enye enoma.
0: Enye enoma.
1: There's something that is causing it.
0: Okay.
1: Sanya mani
0: na. Edi enye wo debisa.
1: Wazi asu. Obi wo. Ni kunu konu wa. Osu. Obe ti ya. Ote ya. Ni na. Ye infection. Obi wo honuma. There's a problem that is causing it. Ye she sa. Wa o unsu unye. Opa awo. Maya. Sanya mani na. Ye sanya mani na.
0: All right. Inti ya mepua fifidi nechila kwaine namba nini bibi ya betuja uhi yane servisa. Wade mama na uko kaje ni semiti wana miti wana wana girls. Tima me discount prepare kona meme nye yi. Wabe yane sa pepepe edi ya mamu. Minka use asempa FM 94.7 ena ugusu tiye midi edi bella the all rounder. Ene ya topic ya dapu no suni edi betuja. Na before ya be discuss ya topic. Hey! Kromu hansemu sisi. Hey! Hey, but machine dear Momo, me who say Chese magi ni yemfe ngun kwa ya mupe. In fact, me sunya di yo. Sena yewe sinya mebi.
2: Magi wa baby ya.
0: Hey, hey, Gina. Na. Oh my God.